0: كتاب.
1: خد راحتك
0: لسه خالص. ما نزلش مش كده؟
1: نزل
0: نزل
1: موجود.
0: طيب لا ده احنا لازم نسال
1: وهديك نسخه منه النهارده.
0: طب الله
1: انا جايب لك نسخه.
0: كلام جميل.
1: ايوه
0: لا يبقى كده الحاله تبقى جميل. طيب سؤالي الاول احنا بنروح فين او النفس بتروح فين بعد الموت؟ النفس
1: بص ببساطه شديده جدا جدا كل انسان منا انا جوه الخيمه دي يا المفروض دي الخيمه والرسول بيقول

0: معجزه.
1: فعلا معجزه.
2: يا جماعه ولا معجزه ولا حاجه، بس انتوا ساعات بتحبوا تحلوا مشاكلكم بالعنف والقوه، مع ان في امور كتير ممكن تتعالج بشويه زيت، قصدي باللطف.